0: sem soria na tu de sum na bo paye uti school fees eye wani koma ne ho eye do ye bia no wo bo ho mo de se eja na se enna wo be ye eye wo ma ekomo ni wo eye ni nyina chi no ewade se soria na tu odasio mu uma motofu akranti uma nkuma adachinti uma yishabranti uma eni onyamunti uma yadisranti
1: asempa fm
0: odasio mu kikam bompaye na wantuto piti emwono etifi ewo ohao bimu ohao bia mehao amanie bia memani wo ese bia mesao na musuo bi amesuo soria na jude suom umama tofu akrenti ye bompaye edia ma ye mama ye mama ma ye nananom ya ofasifo ani yasifo se ewade ye mai ye do shown sa why na obetumi age odomberins odomberman semu ade se umani se ewade sa se ewade babo da umani so a se ye manu esie ye do sie kristo yesu mo jamu a si edie mani se ewade tumi ase a ehun betu asoche bebo enyema bebre besisi nanso ewade nti ye mani be fimu afi enuti na hun ya se die ye yema ye mani na chi no ye bom pa ye ma omo ti se o tri school fees and then sign wa bomote se o mani ko to na di sua so e wa ma no ni eye and sign eye se wa pe school papa na o de ne ko and sign
1: asempa fm
0: from bible ka ho na bible si se o bi fe ni mo fra se esuo ewurade a ma oni ko no ohunu nyansa ye bompaye ye die mano ashe ewurade nyankopon ensa

0546982158. Nyankopon enhyira wo. Abusua bi we yiem me nana da fom. Me nana be ma da fom. Nyame aduma 30th